0: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني.
1: محلى قدك محلى قد تعال اخطبني.
2: محلى قدك.